0: Och andra ledtråden, ZZ Top med Sharp Dressed Man.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och ledtråd nummer två, ZZ Top med Sharp Dressed Man.
1: Ledtråd nummer tre.